valit, ma vaan sulkea sokan viidassa kiitän. Matkin ysi kissa.